0: Escolta, Zicat.
1: Yeah, poc i oli. Com ho fèiem abans?
2: Tu saps.
1: Ok. Imagino-vos-ho.